0: energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
1: Vámonos con la frase del día de hoy. Muy bueno. Mira, a ver. Es más que frase, una reflexión. La clave está en no mentir, en no traicionar y no esconder absolutamente nada. Que los intensos se encuentren. 3 horas con la persona correcta parecen 10 minutos.
2: Sí, sí, cierto, fíjate.
1: Seamos intensos, sí. Eso es lo que hace falta porque el mundo está demasiado frío ya.
2: Frío, distante y todo, ¿no? Mira, siempre serán los detalles los que definitivamente harán que admiremos o perdamos el encanto por las personas. Uh-huh. Seguramente habrá alguien que cuide de tu corazón así exagerando la cosa y está padrísimo que te lo cuiden de esa manera. Así que la verdad creo que hay que encontrar a la persona correcta en el momento correcto y yo creo que rescato de esta reflexión esta parte en donde 3 horas con alguien parecen 10 minutos porque se te va el tiempo volando y ahí es donde hay una conexión especial y genuina.
1: Auténtica, sí. Eso que estabas esperando o que a lo mejor pues no lo estabas esperando pero llegó y que la vida te sorprenda, sí. Es la cosa más bonita del mundo porque como bien lo dice Miriam, sí. Va a llegar en el momento adecuado y a la hora que tenga que llegar y punto, ahí sí no podemos hacer nada, ¿eh? Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío, no le cambies.
0: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
5: Ayer hablé con Dios. Me dijo que me prepare. Que vienen cosas grandes. Corridos del Rey.

0: Telma, Gustavito, que también nos acompaña hoy, que anda con toda la actitud moviendo las carnitas para Emma, Elena, de parte de Sael, Roberto, Juan y Jorge, que andan con todo trabajando hoy, para Adrián, Edgar, para el Ramos, de parte de Alan. Saludos para Luisito, ahí para Rodolfo, también ahí para Mercedes, que también nos acompaña hoy. Gracias, buen día. Y bueno, pues el Qué Buen Cumbiazo está presentado usted por una cortesía de Western Tech. Visíteles hoy en westerntech.edu. Regreso con más música del Qué Buen Cumbiazo enseguida aquí en Qué Buena 97.5.
1: Llegaron los 250 años de Estados Unidos y en Casa Kia lo estamos celebrando en grande.
2: Nuestro July 200 sale ahora es July 250 con precios patrióticos todo el mes.
3: Financiación de un Kia Sportage LX 2026 por $250 al mes durante 84 meses.
1: Nuestra meta es vender 250 vehículos este mes.
2: Si has estado pensando en cambiar de vehículo, este es el momento.
1: El July 250 Sale es para todo el mes en Casa Kia.
3: Es el evento de venta Summer Sticker Sales en Casa Kia.
4: El Paso Electric no solo sirve a la comunidad, somos parte de ella. Trabajamos aquí, vivimos aquí y apoyamos a nuestra comunidad. De Mesilla a Fort Bliss, The Hatch a Van Horn. Nos sentimos orgullosos de nuestra comunidad. Por eso, nuestros empleados están presentes todos los días, más allá de las líneas eléctricas, entrenando ligas infantiles, apoyando despensas comunitarias y marcando una diferencia en toda la región. El Paso Electric, dándole energía al mañana, juntos.
5: Cuando mi papá va a donar plasma, ayuda a salvar vidas. Y cuando regresa, también nos ayuda a nosotros con recompensas en una tarjeta roja. Esa tarjeta significa que podemos hacer cosas juntos. Ir al cine, llenar el tanque para irnos de paseo, o hasta comprarme un juguete nuevo. Lo que hace allá, se nota aquí.
6: Dona en CSL Plasma y recibe hasta $200 en tu primera semana. Ven con un propósito, regresa con impacto. Encuentra tu centro en cslplasma.com.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
8: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados? Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades de destacar en el mercado laboral. Atrévete a nadar contra la corriente y empieza a amar lo que haces. Es tu futuro. Es momento de tomar acción. Visita westerntech.edu e inscríbete hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech College for the real world.
9: Manejar rápido puede resultar en una costosa multa o peor. El exceso de velocidad es un factor en 150 mil choques cada año en Texas. Así que siempre obedece el límite de velocidad. Si hay mal tiempo o construcción, reduce la velocidad. Maneja listo, maneja seguro. Un mensaje de TxDOT.
10: Foco de salud. Muchas aseguradoras de salud han dejado de pagar los modernos medicamentos para perder peso, dejando a millones de personas en un limbo. Hola, soy Paula Andalo de KFF Health News. Por eso, es importante que sepas, algunas aseguradoras hacen excepciones si tienes otras afecciones médicas. Y ten cuidado con las opciones que se venden por internet, porque no siempre están aprobadas. Más en kffhealthnews.org.
11: Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
12: Wesley Financial Group is not a law firm.
13: Ask yourself this question. Is it really worth holding on to that timeshare that you know you need to get rid of? Here's the truth. The average maintenance fee just went up over 17%. That could have been 117%, and there's nothing you can do about it. When you buy a timeshare, you give them a blank check for annual maintenance and assessment fees. I'm Chuck McDowell, founder of Wesley Financial Group. For 15 years, I've helped over 50,000 families cancel their timeshare. Not sell it, not transfer it, cancel it. Did you buy a timeshare because they told you it was a great investment and your maintenance fees would never go up? That's a lie. Are you ready to get rid of your timeshare once and for all? Simply call us and I'll send you our timeshare exit kit that explains all your options for cancellation.
14: Call Wesley now for your timeshare exit kit. 800-945-5577. That's 800-945-5577. 800-945-5577.
15: Hey, Mom, now that I have an after-school job, I think I want to buy a drum kit.
16: Okay, Rockstar, let's look at your account.
17: When kids start making money, Chase has easy-to-use tools and expert banking.

0: ¡Qué buena! 97.5 Javi Dosis en la estación de los grandes eventos. Recuerde, los Rieleros del Norte este viernes en el Plaza Theater. Y usted podía estar allí, así que muy pendiente para participar cuando su qué buena locutor le indique. Y si usted ya ganó boletos, pues muy pendiente porque muy pronto vamos a estar sacando al ganador del Meet and Greet para que usted conviva con ellos. Y también pues no se pierda los éxitos de los Rieleros del Norte en el Plaza Theater, boletos de ticket en ticketmaster.com. Y bueno, pues ahora sí nos vamos a ir a nuestro consejo para este día. Dice lo siguiente: nunca verás el arco iris siempre si estás mirando hacia abajo. Así que de vez en cuando hay que ver el cielo, las luces, las estrellas, todo lo hermoso que está, porque a veces que siempre andamos allá abajo, pisando abajo, así que de vez en cuando hay que darnos esa oportunidad, ¿verdad? Así que ahí está nuestro consejo para este día. Continuamos con más música aquí en Qué Buena 97.5.
1: Su casa para horas. ¡Qué buena! 97.5.
2: Cuando mi papá va a donar plasma, ayuda a salvar vidas. Y cuando regresa, también nos ayuda a nosotros con recompensas en una tarjeta roja. Esa tarjeta significa que podemos hacer cosas juntos. Ir al cine, llenar el tanque para irnos de paseo, o hasta comprarme un juguete nuevo. Lo que hace allá se nota aquí.
3: Dona en CSL Plasma y recibe hasta $200 en tu primera semana. Ven con un propósito, regresa con impacto. Encuentra tu centro en cslplasma.com.
4: Ya llegaron los 250 años de Estados Unidos. Y en Casa Kia lo estamos celebrando en grande.
5: Nuestro July 200 sale ahora es July 250 con precios patrióticos todo el mes.
6: Financiación de un Kia Sportage LX 2026 por $250 al mes durante 84 meses.
4: Nuestra meta es vender 250 vehículos este mes.
5: Si has estado pensando en cambiar de vehículo, este es el momento.
4: El July 250 Sale es para todo el mes en Casa Kia.
7: Es el evento de ventas Summer Sticker Sales en Casa Kia.
8: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados?
9: Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades de destacar en el mercado laboral. Atrévete a nadar contra la corriente y empieza a amar lo que haces. Es tu futuro. Es momento de tomar acción. Visita westerntech.edu e inscríbete hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech College for the real world.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
11: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
12: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
13: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
12: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Vida para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Vida para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Vida para un bono de 25 centavos por galón.
14: Download to see if you qualify. Not all customers will qualify. Transfer fees may apply. No Albert subscription required. Albert is not a bank. Albert loans are issued by Finwise Bank, member FDIC. Not an actual client. Terms apply.
15: Hey, Albert, can you help us plan and budget for a bathroom renovation?
16: I certainly can. Let me review your finances.
17: Who are you talking to?
18: Albert, my AI financial assistant that I can access right in the app. It automates all things finance. Moves money, pays bills, creates personalized alerts, finds savings, and so much more.
16: Your bathroom renovation financial plan is ready. I found cash you can put aside, and to cover the rest, Albert can get you up to $10,000 fast.
18: Can you find contractors nearby within our budget?
16: Here's a list of contractors. Would you like help requesting a $10,000 loan for your bathroom renovation?
19: Yes!
20: Download the Albert app and use promo code EXPRESS to access Genius. Plus, get up to $10,000 for whatever you need. Just download the Albert app right now and use promo code EXPRESS to get up to $10,000. That's promo code EXPRESS.
21: Hey, Mom, now that I have an after-school job, I think I want to buy a drum kit.
22: Okay, Rockstar. Let's look at your account.
23: When kids start making money, Chase has easy-to-use tools and expert bankers to help them learn how to manage it.
21: And next month, I'll buy the bass drum and the cymbals. Oh, and maybe some noise-canceling headphones for you.
22: Aw, you've thought of everything.
23: Help kids save, budget, and build financial independence all with Chase. That's good for kids and good for parents. Visit your local Chase branch and get started.
24: Account subject to approval. JP Morgan Chase Bank, NA member FDIC.
1: Ya regresamos con más música y más variedad. ¡Qué buena! 97.5.